di ko yëgal wa Touba ak wa Mbacké wa Afé di ko yëgal wa Touba wa Mbacké wa Afé Daru Khafour Kër Ibra Yassine Tawa Khourou Mbacké Kër Anen Kër Atim Sam Mboudien Kër Mor Tiama Kër Soulay Kër Mar Kër Mabali Kër Mabali wa Nyangen wa Narga wa Ngal wa Ngeran Serer wa Ngeran Wolof Njuman Kër Ardo Daru Nahim wa Dagga wa Gowan wa Deysambou wa Anen wa Dendey.

sal wa hum riyal ajralil jannati allah azal musawiru qal lil nabi busaran wa sawiran riyal.

imam ahbab ya allah arayta ya qadir mahsulun dalian la siwa malakat tamid ya allah.